0: اختر صاحب سوال ایک سلام سر کی حال چال نے تہاڈی آواز ہی نہیں سی آ رہی میں سوچا کہ
1: خیریت شکر الحمدللہ جی
0: ہاں جی ہاں جی تے کس طرح دا ویدر ہے پاکستان چ اج
1: بس نارمل ہی کو کدی ماڑے موٹے بدل نے تو آم تو پی
0: اچھا اچھا آم تو لگی ہے اور سب نقصان ہے چڑھتی کڑا ٹھیک ٹھاک ہو سارے راجی خوش
1: موجا لگی ہیں جی موجا
0: اللہ بھی موجا لوائی رکھے جی سارے پاکستان
1: دعا
0: ساری
1: دعا
0: اکثر صاحب اج کی تسی سانو سنانا چاہو گے کی کہنا چاہو گے کہو جی گل بات کرو گے سارے نال
1: میں سارا اج تہاڈے آ سندا پیا سی میلے دے حوالے دے نال ماشاءاللہ بڑا
0: اس تو پہلا سواد آن دیا تسی مینوں گل پوچھو کچھ اے سچ سچ میلہ میں اپنی اکھی ویکھیا سی اسی طرح ہی میلے چ واپریا سی تے اے جس طرح جن چاواں نال ہی بچپن چ میلے ویکھن جاندے ہوندے سی جن میں نام لئے نے سارے اوریجنل نام ادا ہی ہوا سی میلے سارا کچھ
1: صحیح ہے جی صحیح
0: ہے تہاڈے لاگے شاگے کیڑا میلہ لگتا جا مہما کے لگتے نے
1: ساڈے لاگے میلہ لگتا جی بابا تاج دین سرکار چشتیاں شریف سالانہ میلہ بہت تگڑا میلہ ہوں
0: اچھا
1: باقی جڑا ہے اور اس تو بعد جڑا پرانا میلہ یہ اس تو بعد چھوٹے چھوٹے میلے کئی تھاواں تے ہور لگدے نے تے سارے جڑے ہیگے آ پھر جٹ زمیندار بندے جڑے ہیگے آ پھر میلے ویکھدے نے میں آپ وی میلہ یعنی کہ نا شوق دے نال ویکھدا رہا تے اج میں جس تھان دے اتے بیٹھا یہ ریاست بیکانیر دے نال بہاول نگر ضلع پاکستان تحصیل ہرونا باد چک چھوانار سی میرا چھوانار چک دے نال ایک ڈیرا ہے چودھری عبدل رشید دا تے انہاں دے ڈیرے بیلی نے میرے تو اتھے میں بیٹھا سکا تو اتھے ہی بیٹھا ہویا تے او سندا پیا سی پروگرام تو نا میں جڑا ہے نا اج تھانوں میں بھی میلا دکھاونا تسی تے دکھایا
0: جڑا میلا تسی دس ہاں جی سب تو ودیا میلا لگدا ہے تے ایدے وچ کول کبڈیاں گیماں جا ایہو جہا کچھ بھی ہوندا سنگر وغیرہ بھی آندے نے قوالی کرن والے آندے نے
1: سر ایہدے وچ قوالی تا ہوندی آ ناتاں وی ہوندیاں پھر اس تو ہٹ کے میلے دے وچ سرکس وی لگدی او چڑیا گھر ہو گیا اے سارا کچھ لگدا ہے پہلے کبڈی ہوندی ہوندی سی ہن کبڈی نہیں ہوندی ہن اے عام میلہ لگدا بھی کھان پین دیا شاوا ہو گیا نیانے دے کھڈونے ہو گئے گھراں دے بھانڈے ہو گئے تے نارا واسطے کوئی نکا موٹا سامان ہو گیا مندیاں چھلے ہو گئے یار بیٹیاں واسطے ہو گئے ہاں جی بچیاں واسطے ہاں جی ہاں جی
0: تے تہاڈے مطلب کی کبڈی دے وی ٹاپ دے پلیئر جدوں میلیاں وچ کبڈیاں ہوندیاں نے گھوڑ وغیرہ وی سارا
1: ہاں جی ہاں جی
0: ساڈے ورگے اوہی سسٹم ہے کلچر تے اکو ہی ہے نا
1: ہاں جی ہاں جی کلچر تو ایک ہے ایک ہے ایک ہے جی اپا
0: بالکل بالکل نو ڈاؤٹ
1: ہاں جی
0: ایک جرا وچ لیک ہی وجی ہے باقی تے سارا
1: ہاں جی ہاں جی سسٹم ہے ساڈا ہاں جی بالکل جی بالکل
0: جڑے جنہاں کول تسی آئے ہو بعد وچ میری انہاں نوں وی سلام کہہ دیو سارے
1: ہاں نہیں جی بالکل کیوں نہیں تے او میں پہلے تو پنجابیاں دے نام جڑا ہیگا یہ میلہ جڑا اج دا جڑا میں تھوڑا سنیا تے مینوں وی آپ دا میلہ چیتے آ گیا میلے دی اُتوں باقاعدہ تیاری ہوندی ہوندی سی جس طرح تہاڈے وساکھی دا میلہ تے پہلے مہینہ دو مہینے پہلے تیاری ہون لگ پنی جس طرح تسی ہاں جی بکسے دے وچوں جدوں تسی آپ دا جڑا ہے دسیا نا بھی او سوٹ کڈن دا دس دے رہ جے اس جڑا ہے نا اسی طرح ہی ساڈے بھی یعنی کہ تیاری کرتے ہوں سن اس جٹ زمیندار نے آنا ہوں سا وہ پہلے ایک ادھا لیلا پٹورا رکھ لیں بھی آپ میلے سے ویچ کے میلہ مولا ویکھا گے اے او پھر میں ہوں تو دسدا جی میلے دے وچ ہوندا کی آ تے امیر دا وی مزہ ہوگا
0: جی ضرور ضرور پچھلی واری
1: اجازت ہے جی سارے سنن والے سجنا متراں بیلیاں نو میرے والوں جڑا ہے بہت گوڑا انہیں آخیا کہ سینے لا کے سلام
0: جی انہاں والوں آپ نو وی سلام وعلیکم
1: السلام بڑی بڑی مہربانی جی تے سنیا جی غور کریا جی ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا. ویچ کے بکری دا ایک لیلا آ جاؤ ویکھن چلیے میلا آ جاؤ یار جلیبیاں کھائیے میلے دے وچ پنگڑے پائیے.
0: کیا بات کیا بات.
1: موت دا خوں تے موت دا گوڑا تھاں تھاں پون سپیکر روڑا چوٹیے چولے کمن والے اسمانا نو چومن والے.
0: واہ واہ واہ یوں دے رہو.
1: پان تے سگریٹ ہوئے سولے تھاں تھاں ہندی بلے بلے لے لو گڈیاں لال پٹولے نارا پھردیاں بن کے ٹولے.
0: کیا بات.
1: سرخی پاؤڈر سستے ہو گئے مہنگائی دا تونا تو گئے چابی والی مکڑی لے لو ایٹک میٹک چھتری لے لو. شیر ببر پیا بڑکا مارے آجو دینو ویکھیے تارے لکی ارانی سرکس ویکھو. ساڈے مشہور ہے پاکستان چ لکی ارانی سرکس. لکی ارانی سرکس ویکھو سائیکل گراؤنڈ چ اکھیاں سیکو اصلی چائنا دے کپ لے لو لویا ڈبا ٹپ وی لے لو رج رج کے رج رج کے اور لنگر کھائیے گھر نظر نیاز لجائیے وگڑی قسمت اج بنائیے توتے کولوں فال کڈائیے جیڑیاں جیڑیاں من وچ پوریاں کریے دور دلاں دیاں دوریاں کریے سن توں سوم صلات اذانا عقل کری ہن بن جا دانا. ہو گیا اختر بہت کویڑا رب نے لاونا ایک دن میڑا. سر جی ہے سی بھی میلا جڑے میلے لگتے نے میلے دے وچ کی کچھ ہوندا ہے کتنا اے سردار جی گل یہ ہے نا کہ وہ چسا مک گئی
0: بالکل
1: نفتا نفتی کا آلم پی گیا نہ کو بابیا کول بہندا نہ کو بابیا دی سندا اگے پوت نے پیو نے پوت نو نال لے کے آنا جڑے نکاح ہونا اُن گڈیر چکیا ہونا میلے پھر رہا کو چھنکنا خرید رہا کو ریڑا خرید رہا کو کوش جان لگیا ٹانگر ہوں ٹانگر جلیبیاں لے کے جانیا گھر وہ چسا مکنیا ٹانگر ہوں جی یہ نا ایک مٹھائی دی ایٹم آتے نا چینی بریک پیس کے وہ لائی ہوں یہ کھدیا ہوا بچوں ہوں بیسن کا اتنے چینی لگی ہوں تو بڑا سوادی ہوں وہ بڑی مشہور ایٹم آ یعنی نا سڈے ادھر پاکستان چل رہی ہے. ہاں جی اس بعد ہوں تھانو جڑا ہے دو تین میں ربائیاں سنا تو پھر اگو ٹائم کا حساب دیکھ لینا آپ
0: جو دل کرے سنا
1: جھوٹیاں ٹھاٹھا باٹھا نو میں نہیں منتا راٹھا نو دو گز تھارا لب جائے اختر کی میں کرنا لاٹا نو.
0: کیا بات.
1: تے دوسری روائی ہے جی جسے دے وچ سا نے جیڑے ایک ایک سا دی پوچھ ہوئے گی سدھے پٹھے را نے جیڑے ایک ایک را دی پوچھ ہوئے گی ٹھگی ٹھوری سینہ دوری حق یتیم دا کھادا اختر لائے جاگنو دا نے جیڑے ایک ایک دا دی پوچھ ہوئے گی.
0: واہ واہ.
1: تے اکثر اپنے نا سکے چودھری جنہاں نوں آپاں کہنے ہاں اینا نو پاگ بنن دا یا چودر کرن دا بڑا شوق ہوندا لیکن اینا نو یہ نہیں پتا بھی پاگ دے پچھے کی ہوندا یا پاگ دے وڑاں دے وچ کی ہوندا پاگ کیوں بننی جاندی ہے ایک ربائی دے وچ میں بیان کراں گا. ایویں پگ نہیں بنی جاندی پگ دے پیچھے جد ہوندی ہے. غصہ نفرت بو نہیں ہوندی صبر شکر دی حد ہوندی ہے.
0: بہت خوب بہت خوب.
1: اختر پوچھ پچھا کے بنی پگ دا کسے سیانے کولوں پگ بندے دی شانو شوکت پگ بندے دا قد ہوندی ہے. ਐਵੇਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪੱਗ
1: ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਦਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਸੀਗੀ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀਗੀ।
0: ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਖਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਉੱਤੇ ਫਰਲਾ ਤੁਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ,
1: ਤੁਰਲਾ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ,
0: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਗ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ।
1: ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗੀ ਬੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਉਹੀ ਆ,
0: ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਊਂਗਾ। ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬਣ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬਣ ਉਰਦੂ ਇਲਮ ਸਿਖਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਬੋਧਾ ਸੀਵਨ ਪਿੰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਲੱਜ ਬੋਕਾ ਤੇ ਪੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਤੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧੜ ਵਿੰਜੀ ਕਾਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁੱਟ ਕਟਾਪਾ ਤੌਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਧੜ ਵਿੰਜੀ ਕਾਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੱਡ ਵਡੇਰੀ ਸਿਆਣੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੰਡਾ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੰਮੀ ਪਤਲੀ ਮੋਟੀ ਦੱਸਾਂ, ਫੂਕ ਨੀ ਚਿਮਟਾ ਬਾਲਣ ਦੱਸਾਂ, ਬਾਟ ਖੀਰਾ ਤੇ ਸਾਲਣ ਦੱਸਾਂ,
0: ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ,
1: ਪੱਗਲ ਖੇਤ ਬੁੱਕਲ ਦੱਸਾਂ, ਡੋਰ ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਤੁੱਕਲ ਦੱਸਾਂ, ਚਿਮਟਾ ਬੀਨ ਤੇ ਢੋਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਦੋੜੇ ਮਾਹੀਏ ਬੋਲ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਚਾਹ ਕਾਹਵਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੱਸਾਂ, ਡੀਖੇ ਵਾਲੀ ਟਾਫੀ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਰਸੀ ਸੂਫਾ ਪੀੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਚੁੰਨੀ ਚਾਦਰ ਲੀੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਛੱਜ ਪਰਾਗਾ ਪੀਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜੀਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਚਾਵਾ ਗੱਦੀ ਵਾਹਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਰਹਿਣਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਲਾਣਾ ਦੱਸਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੂਆਂ ਕੀੜੀ ਕਾਢਾ ਦੱਸਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਆਡਾ ਦੱਸਾਂ, ਛਿਜੀਆਂ ਪੌਣੀ ਕੰਗ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਬੁੱਕਲ ਪੱਲੂ ਸੰਗ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਡੀ ਚੁੱਟੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਰਾਕਟ ਡੱਡੂ ਲਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਵੇਦੇ ਚਿੱਚੜ ਜੂੰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਪਾਹ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਰੂੰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਲਿੱਚਰ ਪੌਲਾ ਛੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਲੀ ਕੰਗੜ ਪੰਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੱਚੀ ਸੜਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਧੁੱਪ ਚਿਟਕੇ ਦੀ ਕੜਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਿੰਮ ਨਮੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਕਾ ਗੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਨਿੰਬੂ ਲਸਣ ਲਸੂੜੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂੜੇ ਦੱਸਾਂ, ਮੱਝ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਖਤਮ ਦਰੂਦ ਤੇ ਪੀਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਯੱਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਯੱਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਬੇਲੀ ਮਿੱਤਰ ਯਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਸੁੱਗੜ ਧੀ ਤੇ ਗੁੱਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੱਸਾਂ, ਪੱਸਲ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਦੱਸਾਂ, ਦਾਰੂ ਫੀਮ ਤੇ ਡੋਡੇ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਡੋਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਚਰਬੀ ਡੋਲੂ ਕੌਲੀ ਦੱਸਾਂ, ਛਿੱਕੂ ਯਾਰ ਪਟਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਭਾਂਡਾ ਠੀਕਰ ਖਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਆ ਇਹ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਓ। ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ,
0: ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ,
1: ਝੂਠੇ ਠੱਗ ਫਰੇਬੀ ਚਵਲਾਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਮਨ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੋਮਨ ਟਿੱਡੋਂ ਕੋੜੇ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਰੇ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਰੱਖੇ, تے ایک ربائی چھوٹی جی جاندا جاندا آخری چینے ڈبے چٹے کالے چینے ڈبے چٹے کالے ونگیاں سدیاں پوچھاں والے
0: ونگیاں سدیاں پوچھاں والے واہ
1: دکھ ہویا جدو اگو پونکے جیڑے جیڑے کتے ہاتھی والے سارے سجنا مترا نو میرے والوں جڑا ہے نا جی سلام آخیا جی تے اوہی پچھلے آخری پیغام میرا جڑا میں پچھلی باری بھی دیتا سی کہ امریکہ چ بیٹھے ہوئے میرے بھرا نو تے بھتیجے نو بہت بہت بہت بہت دعا سلام ڈاکٹر مجاہد علی ناصر صاحب جی عزبت ٹون ہے امریکہ دے وچ تے او جڑا ہے دا اللہ انہوں نو آباد رکھے ہسدے واسدے رہن انہوں نے خوشیاں جڑیاں ہے گیاں اللہ تعالیٰ دی ذات کور انہوں نے اضافہ کرے میرا یہی جڑا ہے گا آپ کی پیغام ہوں دا اللہ تعالیٰ دی ذات کر سکتے ہیں
0: تو انہوں نے انڈیا وچوں سخدیر سنگھ نے کپور تھا لے تو سسری کال پہ جی
1: بسم اللہ جی بسم اللہ چڑھ دی کلاج رہن جی ہسدے واسدے رہن میرے علوں بھی ایسے طرح ہی جی
0: تے اختر صاحب تو آدھے میں نا دو چار لائنہ کریں گا
1: بسم اللہ جی بسم اللہ آن دو
0: کہ تاوے تاوے تاوے ربا واگا بارڈر کھل جایا سچا بکرے بناؤں دا آوے
1: آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے سواگت کرانگے جی سواگت کرانگے
0: تاوے تاوے تاوے ربا واگا بارڈر کھل جائے سچا بکرے بناؤں دا آوے لہنگے والے پون بولیاں تے دولی چڑھ دے دا ٹول بجاوے
1: اللہ رکھے جی خیر اللہ تعالی ذات کو انو باب رکھے
0: لہنگے والے پون بولیاں دولی چڑھ ساڈا اک دولی ہے جی ساڈے علاقے دا صاحب دا ٹولی ہے
1: ہاں جی ہاں جی ہاں جی
0: دولی چڑھ دے دا ٹول بجاوے لاہور وچ میلا لگ جائے اوے بن صاحب پتر کبڈیاں پاوے لاہور وچ میلا لگ جائے بن پتر کبڈیاں پاوے تے بائکاں اتے جائیے مری نو بائکاں اتے جائیے مری نو ریل شوق دی لاہور ولو آوے بائکاں اتے جائیے مری نو ریل شوق دی لاہور ولو آوے میں کنگا پا کے پاواں بھنگڑا اے دن میری زندگی چ آوے میں کینٹھا پا کے پاواں بھنگڑا بھائی اے دن میری زندگی چ آوے
1: واہ جی واہ لو جی اگلی دفعہ انشاءاللہ جڑا ہے گا نا جی میں تھانوں صرف ایک شعر سنا دوں گا تت رکھوں گا اگلی واری اپنا وہ پڑھا گے چڑھتے والوں میری صدراں مینوں واجاں مار دیا چڑھتے والوں میری صدر مینو واجا مار دیا سنتالی وچھڑیاں کونجا جیڑیاں میری ڈار دیا آباد رہو
0: مہربانی بہت ساری دعاواں اختر جی تے اللہ میاں تہن اپنی
1: بڑی بڑی مہربانی اللہ حافظ
0: سو دوستو یہ سن سونے پاکستان تو محمود اختر جی ہوئی جڑے پچھلے ہفتے بھی بہت پیار نال بہت سونی گلاں باتاں کلچرل کر کے گئے ونڈرفل مین ہاں جی تے رب کرے اے ساڈے بارڈر تے جڑیاں مطلب کی کلخیاں نے وہ آپس وچ اسی ٹیبل تے بہ کے ساریاں نجٹ لئیے ایک دوجے نوں ملیے ساڈے کاروبار چمکن دواں پاسیاں دے وپار رج کے کریے ایک دوجے دے گھر ساڈے میلے کٹھے لگن یار ہے رونقاں کٹھیاں پھیر لگن اسی ایک دوجے دے ملک وچ کام کریے جتھے ساڈا دل کرے جس طرح یورپ دے لوگ جڑے مرضی 28 کنٹریاں چ جتھے مرضی دل کردا جا کے اسی وڑ جانے ہاں کوئی بارڈر نہیں بارڈر ہیگے نے لیکن بارڈر تے کوئی چیک پوسٹ نہیں ہیگے سارا ساڈا گھر ہے یورپ جتھے اسی مرضی چلے جائیے اسی طرح دوستو ویکھو سیکنڈ ورلڈ وار دے وچ جنی انہاں نے ایک دوجے دی تباہی کیتی سی او لفظاں وچ بیان نہیں کیتی جا سکتی ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਭੁੱਲ ਕੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਲ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਡਿਸਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਝਾ ਪਿਆਰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 200 ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੀ ਲੰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਰਲ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਘਨੌਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਤਲੋਕਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ। ਯਾਰ ਜੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਬਾਈ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ, ਸਰਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
2: ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਜਾ ਸਾਹਿਬ,
0: ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਤ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿਹੜੇ। ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਸੋਹਣੀਆਂ
2: ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਬੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ
0: ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੋ।
2: ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ,
0: ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ।
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾ ਆ, ਆਰਟ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਆਰਟ ਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ
0: ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੱਚੀ ਵੈਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ,
2: ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਆ ਉਸ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
0: ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ,
0: ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ।
2: ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਾ ਆ, ਆਰਟ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗੀਤ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਆ ਮਤਲਬ ਕਲਾ ਦੇ ਆਰਟ ਦੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ।
0: ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸੱਚੀ ਵੈਸੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਬੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਓਨੇ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ,
2: ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਚੋਟੀਆਂ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਜਾ ਸਾਹਿਬ
0: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਆ ਉਸ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਬੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ।
0: ਹਾਂਜੀ
2: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੂੰ।

کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، کیوں کمیاں تو شرماندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے۔